Το βατσίγουεντε μα από μεού Το πήγα μολύ Το πήγα μονιέν και μαΐ Το βατσίγουεντε μα από μεού Κομε αλκίν το αβί Κομε λελού λαβί Κομε γίνα ρομένα Βήμεο γα βήμεο Chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Vimeu nga vimeu, kame veyendun nga mle tuai. Inchin mu nga inchin, vilche mu maita mu pe, tupachi dugu. Ye ye ye bon to mo me ye to mo me on at ba mali mon nga tu ye ma pu mali mon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon do al ko tu nge pe nga ta mon lo chat ale mai ta mu pe fil tu nge me on at ba ki miele ta mon tu do Que me le ngangla Que me fele tu alunga in chi Poi en tu momo le tu ai Il tu le ngamu le Con pape nga, con pape Nau pape nga, nau pape Ma wondre che nga dhu Ocho pe nga ma pu Keng lam me, bueno un calvo bueno me, afkin tu limon taimon, te mas que no hang lam gaimon, un puta que vive, acupen a vechido, vachido en tema pome, que yo con un mulo en ayay. Kaman tu ne moi Veime un ave me Veime un ave me Konai nga konai Filon ko me unga Pilpiu ke me unga Tunchi nga wanye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Mente kunai nga nyi weta kedu Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubi, que hay en me. Hay escan un amuleto ahí, tañifo que me felen me. Chin ave muechi, tu un ayuli, en chin tañiño que mapu, que malo un añi pufato. Malunga ni po punye Veime un ave y meu Quiero por quine chalin meu Quine po yento go meu Yento un ave yento Alocle alocanto